Ladele Sunday Miwa. Ẹ jọ ke baba ti yen ibi ipele akoko la ma ka olulure eto irin ajo emi ipele akoko eko la nko ayin da lanfani ati gbo wa ni jejo ati mu eko keje ninu bibeli eta pe ni ida lare Jesus my savior I'm ela ti te waju laro

àṣẹ sísá orí àdúrà Oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya

gogo iwa. Ile ajo mi leto lagelu ni won pe bi 96.7 FM. Oke gajo ke ile funfun ba

olu okunrin ogun bakan na tunu dixon smc nation alaye lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen korodu ori u ome iluku mede oni o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngba wa nko anfani nbe lati wo wa lori ikanni bani dore ti facebook e lo tesibe lagelu fm 96.7 ite kete ba e ma gbo wa e de tun ma lanfa ni lati ma ri wa wo sikiru ayin di oju itere loruko tite mi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka tun sowo waju aloye ni ti peregun pere ni tewe yeye abon kin to ma lo

0: ni olife mi juna iwa nikan ni mo ni fe ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olife mi turaka soni fe mi juna iwa nikan ni mo ni fe ninu aye
1: e ma wo ni temi